0: Kupovati je lako uz akciju Amco.
1: Pileći file 500 grama, perutnina Ptuj 7,25. Samo ovaj vikend, paprika babura svježa kilogram 2,95. Brusketi mareti 70 grama, marku 25. Njamb double choco, marku 50. Dr. Pepper cream swirl 0,33 litra, marku 95. Kokta liter i po, marku 95.
0: Amco Commerc, tvoj prijatelj u kupovini.
2: Dobrodošli u novu pizzeriju u Bogošći koja odiše toplinom i prijatnom atmosferom. Ljeto je tu, a Domino Pizzerija vas poziva

0: Vijesti Radija Vogoša.
1: Tačno je 12 sati. Dobar dan, poštovani slušaoci. Udruženje žena žrtava rata obavijestilo javnost da će u subotu 13. juna ove godine sa početkom u 11.30 organizovati obilježavanje 34. godišnjice jednog od najstrašnijih zločina počinjenih tokom agresije na Bosnu i Hercegovinu, žive lomače u Pionirskoj ulici u Višegradu. Dom naroda Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine usvojio je zakon koji reguliše obračun plata zaposlenih u institucijama Bosne i Hercegovine. Iako je prvobitno najavljena mogućnost da neće biti kvoruma za rad, delegati iz HDZ-a su se pojavili na sjednici. Vanredna sjednica Doma naroda Parlamenta Federacije BiH, čija jedina najavljena tačka dnevnog reda je predloženi zakon o novoj željezari Zenica, sazvana je za danas u 12 sati u Sarajevu. Posljednja grupa bosansko-hercegovačkih hadžija sinoć je u kasnim večernjim satima stigla na međunarodni aerodrom Sarajevo, čime je kompletiran broj od 2226 hodočasnika koji su prethodnih sedmica boravili na svetim mjestima Mekke i Medine. 23. izdanje svjetskog prvenstva u fudbalu počinje danas 11. juna utakmicom grupe A između jednog od domaćina turnira Meksika i Južne Afrike na stadionu u Mexico City-u, 21 sat po našem vremenu. Danas u Bosni i Hercegovini umjereno do pretežno oblačno vrijeme, mogući su i dalje lokalni pljuskovi i kiša širom zemlje. Najviša dnevna temperatura između 17 i 23, na jugu zemlje do 28 stepeni. Slušali ste vijesti Radija Vogošća.

14 sati i 24 minute, poštovani slušaoci, ipak ćemo naše gosta ugostiti malo kasnije, znači Vedat Hasanović je trebao biti gost prije dva dana ovdje da najavi svoje veče u okviru manifestacije Vogošćanski dan, ali smo imali tehničke probleme, tako da ćemo se danas ipak uganjati bez obzira na ovo loše vrijeme, kišu, njegove obaveze i tako dalje. A bosansko-hercegovački glumac Armin Omerović postao član Evropske filmske akademije. Znači, Armin Omerović postao je član Evropske filmske akademije koja okuplja najistaknutije filmske autore, glumce, reditelje, scenariste i producente evropske kinematografije. Prijem u Evropsku filmsku akademiju predstavlja značajno profesionalno priznanje koje se dodjeljuje umjetnicima čiji su rad i doprinos filmskoj umjetnosti prepoznati u evropskim okvirima. Iako pripada generaciji mlađih glumaca, Omerović iza sebe ima gotovo dvije decenije umjetničkog rada, a publika ga je upoznala još kao dječaka u filmu Armin. Evo, sigurna sam da se sjećate ovog filma. Upravo je taj film odredio njegov profesionalni put i najavio karijeru koja će ga tokom godina profilirati kao jednog od najistaknutijih bosansko-hercegovačkih glumaca svoje generacije. Od tada je izgradio respektabilnu karijeru na filmu, televiziji i u pozorištu, ostvarivši uloge u više od 20 domaćih i međunarodnih filmskih i televizijskih projekata. Sarađujući sa renomiranim autorima i produkcijama, profilirao se kao jedan od najznačajnijih bosansko-hercegovačkih glumaca svoje generacije. Ulaskom u Evropsku filmsku akademiju, Armin Omerović pridružio se zajednici filmskih stvaralaca koji svojim djelovanjem oblikuju savremeni evropski film, što predstavlja značajno priznanje njegovom dosadašnjem radu, ali i bosansko-hercegovačkoj kinematografiji u cjelini. Ovo piše Klik, sa mi potpisujemo od riječi do riječi. Armine, svaka čast. U nastavku našeg druženja slušamo dugme. Ne gledaj me tako i ne ljubi me više.